nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Tačno je 7 sati.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

0: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
1: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
2: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
9: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta,

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
0: Marketing minute.
7: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: Dobro večer i dobrodošli u još jedan podcast Razgovor bez granica. Vjerovatno ste čuli za glumicu Jasnu Ornelu Berry, ali vjerovatno niste znali da je ona rođena Zeničanka. Ja ću joj poželiti dobro večer i dobrodošli u program Radio Televizije Zenica.
1: Hvala vam na dobrodošlici. Jeste, ja sam rođena Zeničanka.
0: Vi ste prvi 16 godina života živjeli u Zenci. Ja se nadam da je to vrijeme djetinjstva i odrastanja ostavilo neka lijepa sjećanja i da se rado vraćate u Zenicu.
1: Ma kako da ne, uvijek se rado vratim u Zenicu. Ja sam ovdje završila osnovnu školu i prvi razred medicinske škole. Onda sam otišla u Sarajevo. Tako da ovdje mi je bila i majka i sestra jedna i druga, pošto nas ima 4 sestre, tako, ali nas 3 smo prešli u Sarajevo vremenom, jel? Tako da ja sam svoje prve korake napravila kao mala glumica. Moja sestra, naime, Irena Mulamuhić, koja je isto glumica Narodnog pozorišta, sada već u penziji. Ona je organizovala u našem tu kvartu jednu lutkarsku predstavu. Ja sam tad imala samo 5 godina. I očistili su djevojčice i dječaci, očistili su kokošinjac i mi smo tu držali predstavu lutkarsku, a ja sam bila, ja to jedno 3-4 puta sam ispričala u svojim intervjuima, vrlo rijetko o tome pričam. Ja sam bila atrakcija sa 5 godina, bila sam jako savitljiva. Ja sam te neke vragolije ispred kokošinjca izvodila za naše susjede i komšiluk. I to su moji prvi koraci mene kao male glumice. Jel? A onda sam, ja sam u stvari maštala da, pošto su nas roditelji uvijek vodili na te u cirkus, pa ja sam maštala, pošto sam jako bila, kažem, savitljiva i da ću nekada završiti u cirkusu na trapezu. Hvala Bogu da se to nije desilo, ja? Tako da ja jako dobro pamtim
0: odrastanje u Zenici.
1: Odrastanje u Zenici. I onda sam zapravo kao negdje 13, 14, 15 godina sam bila u Pionirskom pozorištu kao i moja sestra. Igrala sam u Pionirskom pozorištu Zenice i tu su moji prvi, oni neki, nazovite, ozbiljniji koraci kao glumice. Čak sam tu počela da igram balet koji je držala jedna francuskinja žena velikog reditelja Putnika. Jugoslovenskog reditelja. Ona je držala balet i ja sam bila, jako sam talentovana bila za balet. Zapravo iz tih koraka sam i prešla u glumu.
0: Kad spominjete Zenicu, balet i ta vaša prva iskustva, nekako je sudbina željela da vi ipak, pored toga što je režiser primijetio vaš veliki talent, igrom nesretnih slučaja ne odete u Beograd kako ste i planirali.
1: A da, to da. U to vrijeme je jedan poznati profesor iz Beograda, rekla sam vam malo čas ime, on je primijetio mene na sceni i zapazio me kao izvanredni talenat i počeo me spremati da odem na Beogradsku akademiju. Ja čak nisam tada ni za tak prvi srednje sam bila, jel? Međutim, zbog okolnosti porodične ja nisam mogla otići, pa sam onda sljedeću godinu otišla, u stvari te iste godine, jel? Na prijem u Sarajevo, u dramski studij.
0: Poslije Zenice, vaš sastavni dio vašeg života postaje Sarajevo i sve vezano za sarajevsku scenu. Međutim, ja ću ostati sam kod jednog detalja. Vaše ime je Jasna Berry, međutim, Jasna Ornela Berry je neko vaše umjetničko ime. U prošlom stoljeću, interesantno, glumci su uzimali ta neka umjetnička imena i sami filmovi su imali zvučna imena. Sjećaš se Doli Bela. Nisu to bila neka naša bosanska imena. Nek se dobijalo na značaj i kroz nekakva umjetnička imena. Sad primjećujem glumci nose samo svoje rođeno ime i prezime. Šta se promijenilo i kako ste vi izabrali ime Ornela?
1: E, sad ću vam reći, to je jako čudno. Ja sam jedan dio u rata živjela u Zagrebu. Igrala sam sa prvakom HNK, on je i napisao taj tekst, Erotsku masažu. To je predstava čiji sam ja bila i producent i igrala glavnu ulogu s njim. To je duo drama bila. I imali smo PR-a koja je bila vrhunska novinarka i koja je meni jednom rekla, ajde da napravimo neki bum. Ja imam jednu prijateljicu koja je medicinska sestra i koja je numerologinja i ona se bavi tim. I kaže, ajde da, prvo mi je predložila da promijenim neko ime i onda mi to predložila da me odvede kod nje, a ja vjerujem nekako u brojeve. Sve su brojeve. Krenite od Pitagore pa svi filozofa i tako da. Sve su brojevi i kad se rodimo i kad umremo i kad i broj svjetlosti i tako dalje. Ja jedino vjerujem u te neke, da ima tu nešto, jel, u tom kosmosu. I ona je meni rekla da, počela mi je da priča i ispričala mi sve stvari koje su važnije u mom životu. Ja sam gledala u ženu, mislim, to niko nije znao. I tu, takve mi je stvari ispričala da ja sam bila onako, nisam mogla sebi da dođem. I onda mi je rekla da mi se te ružne neke stvari događaju kao da su me trebali ubiti, pa saobraćajna nesreća, ta, ovo, ono. I ja kažem, sve to tačno, odakle vam, kaže, vidim taj period koji vam je bio katastrofa, to vam je sve zahvaljujući broju vašeg imena. Ja se inače zovem Jasminka. Ali i ovdje u osnovnoj školi, ja imam svjedočanstvo na Jasna Beri. Mislim, kada zdigne ono, kaže, kako se zoveš Jasna? Uopće niko nije gledao ni u dnevnike, ni ništa. Tako da sam ja, kaže, to ime vam je smrtonosno.
0: Nije Jasna. Jasminka ili Jasna?
1: Jasna. Jasna i u svjedočanstvima. Dobro. Mislim, razumijem. I tako da je to bilo, to je vrlo interesantna priča. Ja sam jednostavno bila zabezeknuta svim tim, jel, sa znanjem da ona meni govori stvari koje žena me prvi put u životu vidi. Ona je napisala i knjigu i tako dalje o tome. I to se desilo da je onda rekla da mi je to, nije svaka Jasna, svaki ko se zove Jasna smrtonosno, nego u sklopu mog rođenja, prezimena i tako dalje. Rekla mi je da sam zbog toga imala taj, ali rekao, onda ja pitam, a kako sam onda ostala živa kad mi je to smrtonosno? Ona je rekla da mi je prezime princ među brojevima i da me to spašava. I kaže, vrlo čula sam od vaše ove novinarke da vi eto, hoće da vam da neko ime, pošto je to bilo tad, jel, onako.
0: Aktualno.
1: I to je nekako rekao da, ali ne mogu ja sad da tu... I onda mi je ponudila neka koja su dobra za mene i tu je bilo jedno ime, Ornela, moja prabaka neka se tako zvala. I onda smo ubacili to i vjerujte od tada da je nekako meni se naglo krenulo. Mislim, možda je to subjektivni osjećaj ili ne, ali
0: upravo
1: objektivno jeste. Mislim, možda je to slučajnost, koincidencija. Ne ulazim u to i to je onda tako ostalo.
0: Zakotrljalo se, Sornela.
1: Zakotrljalo se, da.
0: Recite mi, već kad ste kod te priče, pretpostavljam, kada vam je već ispričala svu vašu prošlost, da vas je interesovala i budućnost. Je li vam išta rekla o budućnosti baš?
1: Ne, ona me, ja se baš ne sjećam mnogo. Ona meni nije svu prošlost pričala. Ona mi je samo...
0: Fragmentarno.
1: Ona mi je samo te opasne situacije koje sam ja doživjela u životu, kao, recimo, gdje sam stanovala tamo u Sarajevu, neki čovjek je ubio ženu i onda je rekla, on je došao i kod tebe i to se desilo stvarno. Mm-hmm. Došao samo ja. To nam je ispričao pokojni Hranislav Rašić koji je bio u mom komšiluku i rekao pred izlazak na scenu gdje ja igram glavnu ulogu i rekao, mala, jel znaš da su u našem susjedstvu ubili ženu? I tad je meni, a ja inače predosjećam stvari, tad je meni nekako misao, on će doći večeras kod mene. Nisam se mogla skoncentrirati, jedan sam odigrala predstavu i tu noć nisam otišla kući na spavanje. jedna je porodica bila negdje na putu i tako dalje. I to se stvarno desilo da je on poslije priznao, opljačko je i tako, da je bio i na tom i na još jednom stanu. I onda, mislim, to niko nije znao, razumijete, kad su ga uhapsili tamo. Tako da i tako je neke situacije opasne po mene kao saobraćajna nesreća, pa ovo ono, gdje sam ja naravno ostala živa i tako. I to mi je dalo nekako, mislim, ono, nije baš prijatno. Da?
0: Neke uloge koje ste igrali definitivno su nosile težinu. Bar one iz početka vaše karijere. Primijetio sam da vam je prvi film bio Miris Dunja, međutim kasnije su se dešavale neke uloge koji su možda imala i osudu javnosti, a s druge strane opet jedan dio javnosti vas je promatrao kao tadašnji seks simbol bivše Jugoslavije. Kako sad gledate na taj period prije nekih 40 godina?
1: Da vam kažem, ja u mojoj karijeri, onako okvirno ću reći, snimila sam preko 40 filmova, 18 serija, 140 uloga, u teatru samo 70 naslova, hiljade predstave odigrane i tako dalje. Međutim, od tih 40 i nešto filmova, ja sam možda...
0: 8 filmova.
1: Možda oko 8 filmova imala takve neke eksplicitne scene gdje su naravno u svojstvu uloge, mislim. Jasno. Nije to sad bilo, znate, vi se, ako igrate, ako ste žena koja se tušira, naravno da ćete se skinuti, nećete se tuširati u kostimu, ili žena je egzibicionistkinja, kao što sam igrala u ovome Vesne Ljubić filmu Skretničar uskotočnog kolosijeka, gdje se ona pokazuje, malo je poremećena i tako dalje, da ne ulazimo sad u detalje. Ali to je bilo samo 8, ali to nekako vam udare pečat, pošto sam bila mlada i onako, kažu, zgodna. Onda vam je to, znate, udare vam taj neki erotski pečat i stalno vam daju takve uloge. Ja zapravo prije Mirisa Dunja sam odbila prvu ulogu kod Ivice Matića, Žena s krajolikom, gdje sam trebala da snimim scenu kako me slikar, to je jedna od glavnih, u stvari glavna uloga.
0: Kako, zajmu za ferije, ali tako?
1: Ne.
0: Žena s krajolikom. Zajmu za ferije između ostalog igra. Ona je slikar. A,
1: igra. Da. Ali to više nije bio, kad sam ja odbila tu ulogu, jer nisam, razlog je bio da ne počnem tako.
0: Upravo s tim scenama.
1: Da, jer sam vidjela da glumice koje su nešto starije ili mlađe, koje su tako, da su im stalno davali takve uloge. Ja sam tad imala samo 19 godina i bila na drugoj godini studija. Tako da se, ja sam odbila to vrlo svjesno. Međutim, onda nisam jedno 5 godina apsolutno stalno sam odbijala tu vrstu uloga.
0: Dobro.
1: I onda sam na kraju shvatila da mene reditelji tako vide i da ja neću snimiti jedan film, jer, znate, ono... I onda sam prihvatila Miris Dunja i počela snimati. Tako da je to, međutim, dobila sam komplimenta, recimo, kad sam snimala Ljepotu poroka, gdje je producent koji je inače od Alena Nuri, Alen Nuri, francuski glumac, je igrao, oni su bili neki par i tako, i on je rekao da sljedeći film koji on bude radio, da će ja igrati ali časnu sestru neku, nešto, samo, jer kaže, ne mogu da vide njezin talenat od takvih scena i tako dalje, ona je izvrsna glumica i tako, jer smo bili u Puli kad sam ja, kad je on meni to rekao, i Živko Nikoliću. Tako da, eto, to je ta priča, vas strpaju. I danas ja dobijam, mislim, neke poruke i tako, oni mene još vide kao erotski simbol, razumijete, a faktički, dobro, mislim, u ovim godinama to prija sad.
0: Tad vam je, pretpostavljam, bilo veliko opterećenje i ne samo vama, nego i ljudima koji vas okružuju. Da li ste imali problem upravo zbog takvih scena? Mi smo zatvorena sredina, mislim tad pogotovo na Bosnu i Hercegovinu, koja je definitivno bila tek u povoju što se tiče razvoja filma i serija. Jeste li vi imali problem na cesti da vam ljudi dobacuju, da imate nekakve slične stvari? Jer ljudi kad vas upoznaju na filmu, daju sebi za pravo i daju sebi tu slobodu da vas se na cesti zaustave, da nešto kažu, da pitaju, da pojednostavim, da budu dosadni.
1: Da vam kažem, ja sam inače osoba koja je živjela život punim plućima. Mene apsolutno ništa nikada nije zanimalo šta neki ljudi koje ja ne poznajem i koji mi nisu bitni u životu, šta oni misle. Bila svjesna činjenice ujedno da živim u jednoj dosta primitivnoj sredini, kao što znamo, nažalost. I sad je to tako, ali možda nešto malo manje. Ali licemjernije. Tako da mene to uopće nije zanimalo. Ja sam bila svjesna sebe. Na kraju krajeva, ja kad igram, ja nisam Jasna Beri više. Ja sam odbila ponudu u vrijeme olimpijade da se slikam za Playboy, kad su ogromne pare bile u pitanju. Onda me muž pitao, pa kaže, što kad... Pa skidaš se i u kamernom, ispred ljudi, tamo takav je kamerni, publika je dio predstave i tako. Ja sam rekla, ali ja se slikam sad kao Jasna Beri. To ne mogu. Ja se onda slikam. To je malo teško razumjeti, jer...
0: Vi ste u suštini razdvojili privatan život i... Razdvojila
1: sam totalno. I kad uđem u lik, ja više nisam Jasna Beri.
0: Jasno.
1: Nemam taj osjećaj. Ja sam tad odbila, vjerujte. To su ogromne bile pare. Mislim, velike svjetske glumice su se za Playboy slikale. Razumijete? Ali nisam ja odbila zbog srama. Mislim, meni to normalno da se ulozi, ako je u funkciji uloge, da to uradim. To mi je normalno. Tako da nije me uopće zanimalo, ali je bilo par anegdota, recimo, poslije predstave u kamernu gdje ja igram neku, ne znam, prostitutku ili tako, Don Juan se vraća, ili ne sjećam se već koja je ona. Sad silazim dole iz kamernog i čeka me neki mladić i kaže, oprostite, mogu li vas nešto pitati? Ja kažem, izvolite, ja mislim, on hoće autogram. On kaže, a koliko košta? To je bilo tako, mislim, ja sam šokirana. On je mene poistovjetio sa ulogom. Mislim, vjerojatno je prvi put bio u teatru. Onda i u Beogradu sam tako doživjela nešto. Mislim, ali to mislim, ne, nikad nisam imala neku neprijatnu situaciju. Nije on to rekao da me povrijedi, nego je jednostavno mislio da...
0: Tako razmišljao.
1: Da ja radim i poslije predstave.
0: Ono radim.
1: Da, to je, da. Tako da nisam nikada zaista neku neugodnost doživjela od ljudi.
0: Hvala Bogu. Vama se onda dešava jedna situacija, vi glumite takve uloge, bivate seks simbol bivše Jugoslavije, a onda na prostor bivše Jugoslavije dolazi novi seks simbol, najpoznatija glumica na svijetu, Angelina Jolie, i sa njom zajedno sarađujete. Ipak ima ta neka veza, ta energija o kojoj ste govorili na početku, vas povezuje s Angelinom i glumite u zemlji krvi i meda. Kako je tu iskustvo?
1: Pa mene je pozvala casting timka koja je rekla, Angelina snima i želi da dođeš na taj casting i tako. A casting iz Londona je bila poznata koja je obavljala to u Sarajevu. Ne mogu se sad sjetiti kako se zvala, ali kod nje su od Nira pa nadalje. Mislim, stvarno veliki glumci su. I ja sam onda rekla, jel ja moram naučiti neki tekst ovo? Kaže, ne moraš, očet samo da te vide, da se predstaviš i tako. I onda mi je rekla da ta uloga, da je žena to od 40 i nešto godina, ja sam već tad negdje bila blizu 50. Ja sam rekla, Tinka, ja neću da izlazim na taj casting. Mislim, kad god bi izašla na casting, ja bi dobila ulogu. Jer ko to je ono, jalov posao, izlazi, ona traži ženu od 40 godina. Kaže ona, ali važno je, nećeš dobiti, ali važno je samo da izađeš da jednostavno te ima u tom, jel, spisku, da znaš da postojiš. I onda sam ponela taj svoj CV i na engleskom se predstavila. Međutim, prije što ću izaći na casting, kaže ona, ipak ćeš morat, kaže, na engleskom je sve bilo. Ja znam engleski, ali ono, znate, neaktivno i tako dalje. I sad neke riječi ne razumijem. To su jedno tri strance, ako se sjećam, bile. Ja kažem, kako to da sad, mislim, ne moguće. Odjednom ne možeš na našem to da, mislim, u roku 15 minuta da zapamtiš. I rekao, no dajte mi jednom 20 minuta i tako. I onda sam ja tuc muc, kako se ova riječ kaže. I onda sam to, nikad gori casting nisam ja imala. Ja sam izašla, predstavila se i onda sam počela ovako, pa čitam, pa ne. Mislim, nikad gori. I kad se to završilo, onda sam prišla mi je ta, joj, kako se zvala, zaboravila sam. I ja sam joj dala svoj CV i ona je kao, ali kaže, ja znam ove filmove, ona je, pošto sam imala sreću da igram u filmovima koji su odlazili na te festivale, od Grbavice, od Snijega, u Kanu. I tad sam ja, u stvari, jedna digresija, ja sam tad i prvi put vidjela u Angelinu, jer sam zaboravila, bila u Kanu maskaru da kupim, ona je tad bila trudna. I ušla sam u Dior, jer to je ona cesta gdje sve su tu markirane neke, i ušla. I odjednom vidim komešanje, zatvaraju, bla, bla, ja se okrenim i vidim trudnu ženu i prepoznam Angelinu Jolie. Zbog nje je to bilo kao da zatvore ovo ono. I ništa, stvarno smo se osmijehule, nismo se znali, naravno. Ali je gledala film poslije, jel, moj, tako. Tako da sam imala tu sreću da moji filmovi, jako puno filmova je odlazilo, sve na te festivale. I onda je ta, mislim, pokušavam se sjetiti kako se zvala ta casting iz direktorice iz Londona. I onda ona rekla, ovdje smo vas gledali, ovdje i tako. I ništa, mi smo se pozdravili i otišli. I onda je mene Timka nazvala da skratim priču i rekla, dobila si ulogu. Ja rekla, me to zezaš. Jer ja sam otišla s tim, svješću da neću dobiti, samo je to nek me. I tako smo se mi. I ja sam dobila najveće komplimente od njih, od Brad Pitta i od... Mislim da je poslije tih mojih nekih scena, ona bi klekla u to blato u Snježicu i rekla, ti si čuto, ti si amazing. Brad je rekao, ti si otkrovenje za mene i Angelinu, a ja sam onda rekla, super, u 50 godinama.
0: Bolje ikad nego nikad. Ja.
1: Da, on je mene onda jednu istinu rekao, kaže, ja sam imao isti problem kao i ti, pošto je on jako zgodan i onako, uvijek su ga gledali kao ljepuškastog ovo, ono, nikada nisu, morao se jako truditi da dokaže da je dobar, on je izvrstan glumac.
0: Jasno.
1: I kaže, to mi je poznato, kaže, i ti si sigurno morala kad si mlađa bila i tako, rekao da. I on je rekao, a ja sad ne znam, kako on rekao, ti si otkroveni, za nas ja ne znam primiti kompliment o takove, on je stvarno, jer ja njega cijenim, ne zato što je Hollywood. Ja sam trebala u Hollywood ići dva puta, pa nisam otišla. Razumite, baš ono da... nemam ja taj osjećaj, znate, da...
0: Da morate.
1: Ne, nisam, imala sam malo djete, nisam, ali to je druga priča. I sad, ja kažem, kao super otkrovenje, rekao, kaže on, ali samo dva filma imaju 150 nagrada. Jer oni su imali asistente koji su istraživali. Jarko, ja bi se vrlo rado mijenjala za tvog Oscara sve ove nagrade. Tako smo se malo šalili, ali mi je to bilo stvarno neko priznanje koje je super bilo.
0: Koje znači.
1: Jeste.
0: Vi ste sad u nekim ozbiljnim godinama i radite privatnu produkciju i radite jednu predstavu. O njoj ćemo na kraju. Ovo vas pitam samo kao uvodu stvar da vi ste ili prinuđeni da još uvijek radite ili zaista volite svoj posao, jer autorska prava glumaca nisu kao autorska prava pjevača i muzičara.
1: Absolutno,
0: vi u suštini, koliko znam, nemate ništa nakon snimljenog filma, osim onog tantijema koji dobijete pri ugovoru koji potpisujete pri snimanju filma. Kasnije u postprodukciji sve ono što se dešava, vi nemate glumci s tim ništa. Tako?
1: Nažalost, je tako. Ja radim ne zato što moram, ali i što želim i moram, i ja kažem, glumac sve dok može pamtiti. Pa Vlado Jokanović je u Kolicima igrao na sceni, a već je imao negdje blizu 80 godina, dok može pamtiti, tako. Međutim, ja bi manje vjerovatno radila, ali moji filmovi i serije se 40, 50 godina
0: repriziraju.
1: Ja bila milionerka. Razumijete? No, mi nemamo da jednu marku samo za... To je non stop na svim televizijama, ali mi nemamo ništa od toga. Tako da smo većina glumaca i prisiljena da radi, a ja radim za to i što volim i što imam energiju i što... Ovo nije moja prva predstava koju sam producirala. To je četvrta. Jedno sam producirala u Beogradu, koproducent sam bila, u stvari to je moja produkcija, pa sam sa Domom omladine u Beogradu, Žarko Radić je igrao do godine u isto vrijeme, Pa sam onda u Zagrebu sa Gavelom producirala Ljubav i George Washingtona, u Zagrebu opet ovu erotsku masažu i ovo je sad četvrta predstava. Kako bih te ja.
0: Volite li raditi pod pritiskom ili pak volite da dobijete određenu količinu vremena da se spremite? Neki glumci su jednostavno kampanjci. Jeste li vi jedna od tih?
1: Ja jesam kampanjac u životu, ali moje prvo čitanje teksta ili scenarija, moj onaj prvi impuls, ja ako sam intuitivna, imam instinkt životinje. To je nevjerovatno, što sam Bogu zahvalan na tome, jer to je nepogrešivo. I ako ja tad dobijem taj impuls da je to je za mene, možda ne znam artikulirati zbog čega u tom trenutku je to dobar tekst, što je dobar, tek kad ga ponovo pročitam, onda shvatim da sam imala pravo. Tako da, a kampanjac sam u smislu da načina života, odlaženje u teretanu, to sam čitav život od 17. godine i ne volim apsolutno odlazit u teretanu, ali svjesna da moram, da mi to čini dobro i tako. U tom smislu sam malo kampanjac, ali što se tiče posla, ne. Što se tiče posla, ja se predajem u potpunosti. Kao i u ljubavi, svim vrstama ljubavi. Bilo da je to majčinska, bilo prijateljska, partnerska i tako. Ja zapravo, jer ne možete vi napraviti karijeru, najlakše je ovako, ja kažem, ove zvijezdice koje snime možda jednu seriju ili jedan film i onda zabljesnu na nebu, ali najteže je opstati, imati kontinuitet i biti dobar. A tu morate jako puno da radite i ja imam privilegiju što radim posao koji volim. Vjerujte, to je velika privilegija. Jer zamislite koliko ljudi radi poslove koje ne voli, a primorani su. Mi inače glumci smo entuzijasti. Nikad nismo dovoljno plaćeni, nikad, da vam kažem, mislim, kad vidite da jedna Angelina Jolie dobije 13 miliona za jedan film ili bilo koja druga glumica, mi to ne možemo da zaradimo ni za...
0: Cijeli život.
1: Ma ne jedan, nego 10 života. Tako da mi smo zaista entuzijasti. I ja znam kad i u ex-Jugoslaviji, kad god dođeš na razgovor s producentom, prva rečenica je, znate mi, film nema para. E onda sam ja napravila šalu na jednom takvom razgovoru. Kad sam ušla, kaže, znaš, jasna, rekao, hvala, doviđenja, nađite ko ima, idem naći ko ima para. Ona kaže, ne, pa rekao, ali nemoj bar prva rečenica.
0: Ne mora biti na početku, jesu.
1: I to je nekako, inače, hiperprodukcija glumaca, ti mladi glumci nemaju ni šansu, da isklešu svoj talent. Znate, jer morate raditi, nije dovoljno biti samo talentovan.
0: Jasno. Jeste li uopšte svjesni situacije, u stvari vaše uloge generalno i glumaca, režiseri su tu malo aktivniji, vaše uloge u društvu generalno. Vaša riječ kao glumice dugogodišnje, višedecenijske, nosi značaj, pogotovo kada su vaši osvrti vezani za političku situaciju u zemlji, za neke promašaje koje rade političar, ali ne sam političar, neke anomalije u društvu. Najčešće glumci ne koriste tu svoju ulogu poznate osobe, jer vama, koliko god vi smatrali da ste glumica samo kao glumica, vama ljudi vjeruju. Znači, vaša angažovanost u svakodnevnom životu i onome što se dešava običnom građaninu u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Hrvatskoj, bilo gdje. Vrlo rijetko koristite tu situaciju. Vidim sad u Srbiji da se to mijenja. Čitava se ta glumačka javnost digla, od Dragana Bjelogrlića do svih tih glumaca. Vrlo je bitan glas vas poznati.
1: Naravno da je bitan. Ja sam, ja nikad nisam bila član jedne političke stranke, ni u ex-Jugoslaviji su me 4 ili 5 puta u Savez komunista, kad je bilo vrlo onako da odete na crnu listu kad odbijete. Ali ja sam vrlo svjesno izabrala taj teži put i gradila sam karijeru. Nisam htjela da budem režimska glumica. Da vam kažem, ja jednostavno smatram da, znate, svi mi non stop govorimo ne valja ovo, ne valja ono, ne valja. Pa daj, ajmo svi ti koje gledamo na televiziji, svi ti umovi, svi ti intelektualci vrhunski, pa uđite, pa promijenite. Uđite. Mi znamo da Dayton je navukao nama košulju luđačku, da mi jednostavno, tako je, morate biti član neke političke opcije, stranke odnosno, da bi nešto, jer drugčije ne možete ništa izmijeniti. A oni ništa, oni samo drve na televiziji kako bi trebalo. Ja slušam ove neke političare 30 godina na jaslama našim budžeta, jel, države. Oni samo govore kako treba, treba, treba. Pa daj, uradite nešto. A znači, nažalost, Dayton nam je to nametnuo da je tako. Tvoj će biti direktor te stranke, a ovdje će biti predsjednik upravnog. Jednostavno, tako je raspodjela. A daj, uđite da ima što više takvih umova koje žele ovoj zemlji dobro. I to bi super bilo da izaberu opciju da vidi. Ja se sa svim političarima koji kažu treba ovako, treba ovako, slažem. Super. Hajde to uradite. Hajde to uradite. Već 30 godina većina njih ništa ne radi. Ali ima i oni koji rade. Pa uđite u tu stranku. Razumijete, to je, ali neće svako svoj komoditet. Znate, umjetnici i inače, intelektualci su vrlo onako komotno se, ali su skloni da govore i ovo treba, ovo treba, ovo, i ništa. Tako opstaju na vlasti, znate koliko ovi drugi političari koji u tom smislu bi trebali više da se angažujemo. Ali ja mislim da tako je teška situacija. Mi smo posebna država, razumijete?
0: Specifična.
1: Specifična, jer to je, jer tamo su recimo većina, jel, koliko živi u Srbiji, evo, dižu se godinama i ništa ne mogu da promijene, ali se bar trude.
0: Pokrenulo se upravo zbog umjetnika.
1: Pa pokrenulo se, ali ništa ne rješavaju već 2-3 godine. Kako se pokrenulo i ovi studenti i to. I sva sreća da su se pokrenuli. A ovdje će se ovdje pokrenuti, šta ja znam. Da sad ne pričam, neću da idemo u tu...
0: Mislim da bi bar bio neki pomak, bar što se tiče vas umjetnika, da u ministarstvima kulture budu umjetnici. Da oni koji razumiju da je potreban određena količina novca da se vrši produkcija filma, jer ti filmovi pogotovo...
1: Naši umjetnici tim da se bave, znate... Jer teško, ja gledam naše reditelje. On mora da bude i producent, i scenarista, i da režira, a to su ogromne obaveze. I kad vi imate onda nekog ministra koji apsolutno ne drži do umjetnosti, razumijete, on kad bi još se bavio politikom i tu, pa mislim, stvarno, ono, to je malo, jako im je teško. I sad vi imate izvrsne reditelje koji snime jedan, dva filma u svojoj karijeri, pa to je mi bacamo, mi gazimo po tim umjetnicima. Evo vidite, otkad nije snimljen ni jedan film, mislim...
0: O tome vam govorim.
1: Pa zato kažem, ali ne možete vi, znate kako funkcioniše država, morate biti u vlasti, u stranci, da bi nešto promijenili. U nekoj političkoj opciji, jel? Da bi nešto promijenili, ali to je baš onako... Mogli bi pričati o tome koliko...
0: Imamo upravo tako, imamo jednog Oskarovca, imamo jednog Danisa Tanovića za koji se dugo nije ništa čulo. Evo sad je u produkciji, ja mislim, BH Telekoma rađena Kotlina i Kotlina drugi dio.
1: I to su ukinuli, mislim, i ta sredstva. Imamo Danisa, imamo Jasmin Žbanić, imamo Aidu Begić, imamo Jasmina Durakovića, imamo, da sad nekog ne ispuni, imamo toliko dobrih reditelja. Da ne govorimo o ovim mladim kojima treba pružiti šansu.
0: Jasno.
1: Znate da, ja sam nekad godišnje sam snimala po 3-4 filma i još jednu seriju i šta ti ja znam. A sad već to je, i ovo što je bilo preko BH Telekoma, i to su ukinuli da ne snimaju. Pa mislim, takve talente imamo, što smo dokazali na svim tim A festivalima, na tim vrhunskim festivalima i odjednom ništa. Svi se samo bave ko će koliko pokras tamo. Mislim, užas jedan. Užas. Pa evo vidite, da sad ne pričam i ulazim u detalje, trebalo bi satima.
0: Dobro, ja se vratim opet malo vama. Kako su vas 80. Obilježile jedne uloge, Tako vas je obilježila uloga Bahre, dva smo svijeta različita, jedne ruralne žene, iznijeli ste to savršeno, moram reći, Emir je bio isto maestralan i njemu leži, vi ste nekako se ukomponovali kao neki par, mnogi vas sad prepoznaju po takvim ulogama. Koliko vam sada to imponuje da ste u jednoj drugoj ulozi, da niste više u ulozi fatalne žene, nego eto, neke ruralne žene koja dolazi u grad i snalazi se na način kako se snalazi?
1: Pa nisam ja baš samo fatalne žene i prostitutke igrala, da se razumimo.
0: Ne, ali tako
1: to
0: su
1: bilo u mojoj mladosti i tako dalje.
0: U tom vremenu su vas tako pamtili.
1: Da, da, oni sad mene neki doživljavaju kao, mislim, i u ovih godinama na taj način. Ali vam hoću reći da... Ta serija je snimana prije 15 godina i ona ima samo 13 epizoda ili 14, nemojte me uzeti za riječ. To je toliko obilježilo. Ja sam snimala i Lud zbunjen normalan je preko 250, ja mislim. Ali ona sa tako malo epizoda je ostavila toliki trag. Zato što je to u stvari ogledalo naše današnjice.
0: Svakodnevnice.
1: I svi svakodnevnice i stanja u državi, pardon. Tako da je, ali Bahra je bila moj... Bahra na neki način nema veze nikakve sa mnom. Mislim, ono, ali je meni jako draga uloga. Između ostalog, što nisam morala da se šminkam, da izgledam dobro, da, razumijete, ali tam iznutra to donošenje uloge, sve to dočaralo, ja? I toliko, ja gdje god igram predstavu, gdje god odem, ja sam Bahra. Oni moram vam anegdotu jednu ispričati. bili smo u Travniku na Čaršiji, i moja dva glumca, Vuk Marinić i Amar Selimović. I kako su oni jeli one čevapine, išla je neka ekskurzija da li Srebrenice odavde, Tuzla, ne znam, osmogodišnjaka. I kad su mene ugledali, odmah su pritrčali onako grupno, ja sam se izgubila tu, da se slikaju sa mnom. I onda se našalio Vuk. On je inače moj sin koji je jedan od autora i dramaturga i igra u predstavi. On je rekao, a znate li vi kako se zove ova glumica? A oni si u glas, znamo. Jer kako kaže, Bahra. I tako da je to, gdje god odemo, oni govore Fadilove i moje tekstove. Oni znaju to na pamet. Ja sam i zaboravila, mislim, 15 godina. Gdje god se pojavim, u bilo kojem mjestu, gradu, ja sam za njih Bahra. I to su generacije, jer ovaj internet nam je doneo to da generacije gledaju. Meni prilaze, recimo, majke sa petogodišnjim djetetom, 6 godina, ne znam, nijak mali. Može li se s vama slikati, on gleda vama, ali šta ono gleda tu? Mislim, zanimljivo šta je njemu tu interesantno, nemam pojma. Ali baš je udarila pečat na svu moju karijeru. Nema veze ni ovo što mi je repito, tvoji filmovi imaju ovo, imaju... To je jako čudno, ali moram vam otkriti jednu ekskluzivu.
0: Bravo.
1: Da zbog takvog interesovanja, epizode imaju po milion, po 800 pregleda, po užasno puno i publika traži. I mi smo nedavno krenuli s nastavkom, snimili smo 10 epizoda. S tim što, naravno, zvače se Hronike, dva smo svijeta različita. I naravno, Bahra više nije ona, znate, u onim suknjama, u marami, ona se emancipirala, ali samo što se tiče garderobe, u bundije sa loknama. Alista je u glavi ostala i psihologiji. Tu je nekako zabetonira.
0: Tu je ostala na istom nivou, ipak rasla na drugim. Jel?
1: A, pa sad to, znate ko ove neke...
0: Gospođa ministarka, ja.
1: Da. Tako da je to...
0: Drago mi je to da nastavljate snimat.
1: Mnogi su se obradovali, publika samo pita.
0: Vi se na neki način i praznite i punite kroz vaše uloge. Ako je komedija, pretpostavljam da odete radosni. Opet, ako su nekakve scene koje su tužne, utiče na vaš život, privatan život. Kako se s tim nosite kroz sve ove decenije?
1: Ja sam u zadnje vrijeme, prije ne znam nekoliko godina, zaredalo se da ja igram majke Srebrnice. Snimila sam jedan film unutra, se zove, gdje sam igrala 6 glavnih uloga, sve žene, tema je Srebrnica. Tad sam baš bahru snimala, svaki dan po 10-15 scena, a ovamo sam snimala ovo, išla na probe toga, noću učila tekst, po 3 sata spavala i onda sam jedan dan kad nisam mogla, jednu noć kad nisam mogla izgovoriti dok vježbam tekst Srbija, Srebrnica, Srebrnica, nisam mogla, ja sam onda vratila, to su prvi znaci moždanog udara kad ne možeš da, mislim, to je bilo strašno. Vraćala sam ulogu, ali sam ipak ostala u tome i onda sam nastavila isto tako u pozorištu sa Enverom Petrovcijem. Gradimir Gojer je režirao predstavu u Novom Pazaru i tu sam igrala tako ženu. I još i nedavno sam dobila opet, kad sam rekla ne mogu, jedan film da radim, igram glavnu ulogu. Rekla sam ne, dosta, jer jednom u Tuzli mislim da smo igrali. Kad se završilo, odmah je prijem bio jer smo igrali u takvom prostoru, nekoj galeriji. Ja se nisam mogla zaustaviti jer sam nastavila plakat. I onda sam sebi rekla, Bože, jesi ti profesionalac? Kako možeš, mislim, a profesional, kako ne možeš imati otklon prema, znači nisi vrhunski profesionalac. Tako da je to bilo strašno. Čak je Igor napisao jedan tekst kao gdje prestaje suza, gdje je profesionalni odnos i tako nešto. Tako da sam ovu zadnju ulogu morala odbiti. Tu sam poklekla, stvarno. Jer to je bilo, znate, nije moglo više gdje stati.
0: Sva ta silna emocija. Za kraj sam ostavio vašu privatnu produkciju i predstavu koja će biti izvedena 3. juna u Bosanskom narodnom pozorištu. Već ste spomenuli i kako bi to te ja, malo više detalja koji igra, malo više o samoj predstavi, a ja ću onda za kraj još reći par detalja oko ulaznica i svega onoga što interesuje naše gledalce.
1: Da, predstava Ih kako bih te ja rađena je za moj jubilej 40 i nešto u Kamernom teatru, 55, čiji sam ja i producent i zahvaljujući dramaturzima i jednim dijelom i autorima Vuku Mariniću i Vedrani Božinović. Pa predstava je napravljena tako kao predstava u predstavi, gdje se sve u kontekstu mog jubileja, mog odnosa prema poslu, prema mlađim kolegama, prema muškarcima, prema mojoj karijeri i tako, i koja na jedan duhovit, jako duhovit način predstavlja nam nedokučiv odnos između muškarca i žene, gdje se svi pronađemo. I postigla je veliki uspjeh i ima odličnu interakciju s publikom. Obišli smo i Hrvatsku 2 puta i igramo po svim gradovima i Bosne i Hercegovine i tako dalje. I tako da je predstava stvarno predstavlja pravu poslasticu za publiku. Ona je, mislim, dobro došli su svi oni koji vole teatar i ja sam izabrala taj tekst. Radili smo na tom tekstu. Izabrala sam ga zato što sam u ova turbna vremena, koja traju već godinama, željela da vratim osmijeh i nama i publici na lice. Jer vidite kako nam je sve to. I 1 sat i 20 minuta da provedemo u smijehu i pozitivnoj energiji. Sa mnom, sa mojom malenkosti, igraju još 2 izvrsna glumca, to su Vuk Marinić i Amar Selimović, a predstavu je režirao jedan mladi perspektivni reditelj, Irfan Avdić. Tako da, to je ono, ja, rekli ste i sami da je to 3. jula.
0: Juna,
1: pardon, vidite.
0: Dobro da sam vas ispravio, 3. juna.
1: Malo sam umorna. Da, 3. juni. Dobro. U 20 sati u Bosanskom narodnom pozorištu. Ja pozivam zeničku publiku, dođite da uživamo zajedno i da se smijemo.
0: Ja ću vam se zahvaliti na ovom gostovanju. Velika mi je bila čast i zadovoljstvo. I poželjeti vam da bude sala Bosanskog narodnog pozorišta puna. Hvala. I da publika izađe zadovoljna i vesela.
1: To sigurno.
0: Hvala još jednom. Poštovani gledalci, učuli ste 3. juni, Bosansko narodno pozorište, Jasna Ornella Beri u našem gradu. Otiđite, pogledajte, bit ćete zadovoljni. Mi se vidimo ponovo za 7 dana u još jednom razgovoru bez granica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Stabilnije vrijeme u Bosni se prognozira od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom narednih 15 dana očekuje se stabilno i sunčano vrijeme bez padavina. Do kraja prognoznog perioda, odnosno do 9. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 31 stepen, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Marketing minute.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile cekin, kilogram, 689. Juvka za baklavu i pite merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram, 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radiju Zenice. Slušajte najbolje.
7: Slušajte Radiju Zenicu.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na graničnom prelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozača molimo da koriste druge granične prelaze. Na prelazu Velika Kladuša i dalje duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Radio Zenica, radio s tradicijom.

długo żyć. Postala sve veća svest, suzila se sa svim. Idem, idem, mada kasnim noć. Potrajala dugo žeć.

0: Marketing Minute.
1: Svim našim dragim kupcima, uposlenicima i poslovnim partnerima Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vaš robot.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na graničnom prelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozača molimo da koriste druge granične prelaze. Na prelazu Velika Kladuša i dalje duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

Dobrodošli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore.

0: orologie.
1: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.